0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Håper du har en fin mandag. Hvis du har ferie, så legger du ikke merke til dag, hvilken dag det er. Og det sånn at du på et hardkjør på jobb, så det jo ikke sikkert at mandagen tipptopp. Ja, jeg satser bare på generelt grunnlag på at du har en fin mandag. At helgen har vært kjempebra. Jeg koser meg i hvert fall godt her sammen med deg. Så skal vi snart ta for oss ordforklaringer. Og i dag så skal vi ta for oss det 11. bud.

13. juli I dag har du bursdag. Grattis med dagen. Du kan feire den med skuespillerlegenden Harrison Ford. Vi kan ta med han som spilte Leslie Chow I Hangover-filmen. Artig karakter det. Ken Jeong det som spiller han og har bursdag I dag. Vi har norske rockedronninga Ida Maria som fyller år. Vi har Steven McQueen som spiller I Vampire Diaries blant annet. Og så må vi jo ta med Ulrikke Brandstorp da. Stjernekamp, Melodi Grand Prix, Eurovision, you name it.

Jeg sender et rop om hurra til Mildrid, Melissa og Mia for en god gjeng som kan feire navnedagen sin I dag, den 13. juli. Hurra både for Mildrid, Melissa og Mia. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en skotsk artist og låtskriver som heter Sandy Thom. Og hun har en gang sagt, hjertet ditt bare en beatbox for sangen I livet ditt.

Som en sol fikk du der med Helen og gjenget. Så skal vi til et svensk danseband jeg ikke vet noen ting om, men jeg kjøpte meg en CD med dette bandet her på 90-tallet. Da drev jeg handlet en del fra en svensk nettbutikk som het Ginza musikkbutikk. Ginza finnes fortsatt, men på den tiden så sendte de ut sånne tjukke musikkataloger med lister over all musikken de hadde, og der kjøpte de ofte store asker med CD-plater. Det kom en stor pappaske i posten rett som det var, og da bestilte jeg gjerne CD for en tusenlapp omkring. Og det, da fikk jeg mange plater for den tusenlappen. Nå skal vi høre Herzbergs orkester, eller eventuelt Hertzberg, jeg tror det Herzbergs orkester de kalte seg. De kom med denne plate her i 1995, og vi skal høre en sang fra den plata som også handler om sola, nemlig Under solen.

Det var musikk fra Ørskogsbandet Ikos. Du er solen i mitt hjerte. Vi drar til Sverige igjen til et band som kalte seg Ingvar Falks Orkester. De kom ifra Landskrona i Skåne. Ingvar Falks Orkester kommet med plate i 1997 som het Sången og Gledien. Da var Ingvar Falks et band på fire medlemmer. Vi skal høre en sang som handler om sola, den også går omkring i solen, heter den.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Håper du har en fin mandag. Hvis du har ferie, så legger du ikke merke til dag, hvilken dag det og det sånn at du på et hardkjør på jobb, så det jo ikke sikkert at mandagen tipptopp. Ja, jeg satser bare på generelt grunnlag på at du har en fin mandag, at helgen har vært kjempebra. Jeg koser meg I hvert fall godt her sammen med deg, så skal vi snart ta for oss ordforklaringer vi. Og I dag så skal vi ta for oss det 11. bud.

Vi har hørt om de 10 bud. Man lærer om de på skolen, eller I kirka, eller et eller annet. Det I hvert fall noen bud som et sett med leveregler. Det jo egentlig mange, mange flere bud der, men det liksom de 10 som står igjen som vi skal lære oss da. Og det 11. bud, det en betegnelse for mange ulike leveregler. I Tyskland så det 11. bud et uttrykk for setningen «Du sollst dich nicht verblüffen lassen». I Danmark så sier de du skal ikke lade dig oppdage og Ivar Aasen skrev I det norske ordspråk tilbake I 1856 det det 11. bodord du skal bida en betegnelse som kan bety flere ulike ting da, men at det hele tiden går på leveregler og hvordan du skal oppføre deg I samspill med resten av samfunnet på en måte.

13. juli I dag har du bursdag. Grattis med dagen. Du kan feire den med skuespiller-legenden Harrison Ford. Vi kan ta med han som spilte Leslie Chow I Hangover-filmen. Artig karakter det. Ken Jeong det som spiller han og har bursdag I dag. Vi har norske rockedronninga Ida Maria som fyller år. Vi har Steven McQueen som spiller I Vampire Diaries blant annet. Og så må vi ta med Ulrike Brandstorp da. Stjernekamp, Melodi Grand Prix, Eurovision, you name it.

Jeg sender et rop om hurra til Mildrid, Melissa og Mia for en god gjeng som kan feire navnedagen sin I dag, den 13. juli. Hurra både for Mildrid, Melissa og Mia. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en skotsk artist og låtskriver som heter Sandy Thom. Og hun har en gang sagt, hjertet ditt bare en beatbox for sangen I livet ditt.

Som en sol fikk du der med Helene og gjenget. Så skal vi til et svensk danseband jeg ikke vet noen ting om, men jeg kjøpte meg en CD med dette bandet her på 90-tallet. Da drev jeg handlet en del fra en svensk nettbutikk som het Ginza musikkbutikk. Ginza finnes fortsatt, men på den tiden så sendte ut sånne tjukke musikkataloger med lister over all musikken de hadde, og der kjøpte jeg ofte store asker med CD-plater. Det kom en stor pappaske i posten rett som det var, og da spilte bestilte jeg gjerne CD for en tusenlapp omkring. Og det, da fikk jeg mange plater for den tusenlappen. Nå skal vi høre Herzbergs orkester, eller eventuelt Hertzberg, jeg tror det Herzbergs orkester de kalte seg. De kom med denne plate her i 1995, og vi skal høre en sang fra den plata som også handler om sola, nemlig Under solen.